preko, da te ne vidim i da ne osjetim da za tebe ima još netko.

ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove, meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek,

Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talas prvog crnogorskog radija. Na početku smo još jedne radne sedmice uz talase radio Cetinje i frekvenciju 94,5 MHz. U prvom satu druženja za vas najvažnije servisne informacije već je 9.15, meteorolozi kažu i početak ove sedmice biće u znaku toplih jesenjih dana. Od 8.30 pregled crnogorskih portala sa prvenstvom portala Cetinski list i najvažnijim vijestima iz našeg grada. Prvi sat druženja zaokružujemo informativnom emisijom Naše kuće, vijesti Radio Cetinja. Gradske aktuelnosti pratite kroz sadržaj emisija Cetinje Info. 11. i 13. su skraćena izdanja ili, kako volimo reći, blic izdanja gradskih vijesti, a već od 14.30 je i centralna informativna emisija Cetinje Info. Danas je Međunarodni dan učitelja. U okviru emisije Aktuelno ugostit ćemo učiteljicu osnovne škole Njegoš od 12 časova i 15 minuta. To su svakako i vijesti svijeta kulture u okviru sadržaja emisije Art Info. Mladen radi u muzičkoj i tonskoj realizaciji programa. Moje ime Nataša, od 9 časova nam stiže i Jelena. Ova ekipa vam želi dobro jutro.

Gruvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam i

Dobro jutro, želimo svima vama koji se sad uključujete, 8:30, vrijeme za pregled pisanja crnogorskih internet portala, prije svega portal Cetinski list sa najvažnijim informacijama iz našeg grada. Cetinski list je prethodnih dana pisao o diplomatskom bazaru Evropske niti Cetinja koji će se desiti 7. oktobra u našem gradu. Pisao je obilježavanje 85 godina od formiranja Lovćanskog partizanskog odreda, odnosno manifestacije koja je održana u Štitarima. Vatrogasci su imali pune ruke posla, gasili su požar u Češljarima, a tu su i svakako sportske vijesti. Rukometaši Lovćana upisali su drugu pobjedu crnogorskom prvenstvu, savladali su ekipu Rudara u Mojkovcu, rezultat je bio 32:21. Portal Cetinski list danas najavljuje pripremne radove na izgradnji obilaznice Budva, počinju dakle danas u 12:30 kada će se održati svečana ceremonija, to je najavljeno iz Monteputa. Ova dionica počinje kod petlje Markovići, a završava se kod petlje Lastva Grbaljska. Ko sve izvodi radove, koliko će iznositi i vrijednost ugovora za projektovanje i prvu fazu, šta je sve, koji je rok za projektovanje i izgradnju, to čitajte na portalu Cetinski list, uključujući iz čega se sastoji ova dionica. U pitanju je, kako su najavili iz Monteputa, 4,3 km tunela, 1,4 km mostova i vijadukta uz dvije, dakle, petlje. Opširnije na portalu Cetinski list. Jedna muzička pauza, a potom da čujemo i o čemu kolege ovoga jutra pišu, šta je u žiži njihovog interesovanja. Najavljuju da državni novac ide za privatni fakultet, ali prvo jedna pjesma.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: U Lastvi Grbaljskoj. Dionica počinje kod petlje Markovići, a završava se kod petlje Lastva Grbavska. Ugovoreni rok iznosi 48 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. U ruskom napadu navođenim aviobombama na Sumsku oblast poginula je jedna osoba dok je 13 povrijeđeno, među kojima i jedno dijete, saopštile su lokalne vlasti. Ruski dron pogodio je sjeverni most preko Dnjepra u Kijevu, pri čemu su povrijeđene dvije osobe, objavio je britanski Guardian. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Podgorici sa Jermenijom utakmicu četvrtog kola grupe C2 Lige nacija. Sokoli su ostvarili maksimalni učinak, imaju sve tri pobjede i prvi su u grupi C2, što znači da su na pragu plasmana u B diviziju. Večerašnji meč biće im četvrti u 11 dana. Utakmica počinje u 20:45. Sunčano i hladno jutro na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 6 stepeni. 9:02, bile su to jutarnje vijesti Radio Cetinja, hvala za pažnju.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani, ljubav, sama se od sebe.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na Talase Radio Cetinju emisiju Aktuelno. Kao što smo tokom prvog dijela programa najavljivali, danas je dan učitelja. Obilježava se u mnogim državama svijeta. Proglasio ga je UNESCO 1984. godine. Dakle, dan učitelja, jedna itekako značajna funkcija, uloga učitelja u životu djece, u životu čovjeka. Datum koji se na poseban način obilježava u čitavom svijetu, a mi smo odlučili da na talasima Radio Cetinje danas ugostimo učiteljicu osnovne škole Njegoš Jelenu Vujović, sa kojom ćemo razgovarati o ulozi učitelja, o doživljaju, o tome kako je bilo nekada, a kako je to danas. Ja vam želim dobar dan i najljepše zahvaljujem za vrijeme koje ste izdvojili za slušalce Radio Cetinja.
3: Hvala vam. Meni ste ukazali čast i zadovoljstvo da baš danas govorim za jedan od najljepših poziva poziv učiteljice i učitelja i nastavnika, i želim prvo da pozdravim naše drage slušaoce i djecu, roditelje i građane Cetinja.
2: Duže od dvije decenije ste u učionici. Ko će od vas biti pozvaniji da govori o ovoj temi? Ali prije nego što krenemo u neke drugačije teme, ja vas želim pitati. Prošlo je dvije decenije, da li se negdje sjećate tih svojih početaka? Kako je to bilo kada ste mladi došli, ušli u učionicu, susreli ste se s tim nekim radoznalim pogledima? O čemu ste razmišljali? Kako je to zapravo izgledalo na početku vašeg poziva?
3: Naš poziv je posebno lijep. I prvog dana i danas kad idem na posao, dočekaju me uvijek lica djece lijepa, oči radoznale, pune iščekivanja i šta ćemo tog dana da učimo i kakav će nam taj dan biti. Tako je bilo i prije više od dvije decenije. I drugačije je možda bilo, ja sam možda mislila hoću li odoljeti baš svim izazovima koja su bila zadata ispred mene, ali zato što sam možda kasnije malo nego što moje koleginice su nakon školovanja počele sa poslom, ja sam malo kasnije počela, ali sam imala jednu veliku želju, jednu veliku ljubav prema djeci, prema učenju. I smatram da ne da nisam gubila ništa, nego sam dobila naprotiv. Svaka generacija je meni bila nešto posebno. Ja sam njima dala, oni su davali meni. Tako i dan danas kad uđem, svakog dana, možda ja imam nešto i svi mi imamo i plan i program ispred nas, ali dječja radoznalost sama ili sami neki odgovor to djeteta u nekoj aktivnosti koju radimo iz obaveznih predmeta koje radimo, ponese nas da obradimo ili da malo damo prostora da dijete koje će sutra biti veliki čovjek, on je malo dijete kod nas, ali ga mi osjetimo i nađemo što to baš tog trenutka njemu treba da bi on mogao da raširi svoja krila, da motiviše se, da zavoli znanje, da zavoli učenje i da bude dobar čovjek. Predmeti će se naučiti, ali biti dobar čovjek, to je najveće zadovoljstvo koje prosvetni radnik osjeća. Kad pođu od nas, kad pođu u sljedeće razrede, kad pođu na fakultet, evo danas imam roditelje koji su doveli svoju djecu u prvi razred. Imamo i učenice koje su dovele, imam tate i mame. To je blagost, to je toplina, to je ljubav, to je sigurna i topla ruka koja uzme, kad uzmem njihovo dijete ili moja koleginica koja uzme dijete, a ja kažem to je bio moj učenik ili moja učenica. Znači, ta zadovoljstva su nešto i taj poziv je nešto posebno, neka posebna darovitost u životu. Baš i kad kažem poziv, pozvani smo da budemo tu, da obrazujemo male, velike ljude. Oni su mali, ali veoma brzo porastu i dođu do velikih ljudi.
2: različita razmišljanja, različite životne situacije, različiti problemi, različite ljubavi, izazovi. Ako biste se osvrnuli sada unazad, ja vjerujem, neću vas pitati da li se sjećate, jer sigurno se sjećate i ljudi i događaja, i da li postoji neka rečenica ili možda nešto što vam je onako specifično i što vam se urezalo u pamćenje, čega se prisjetite kada imate svaki put neku novu generaciju ili čega volite, čemu volite da se vratite. Da li biste nešto iz svoje karijere toga tipa izdvojili?
3: Pa ima puno. Svaka generacija i 186 radnih dana je u godini koji mi prosvetni radnici imamo. 4 sata mi malo provodimo u školi, da kažemo koliko u školi provodimo, ali vi znate da mi moramo isto toliko ostaviti doma, da spremimo kako ćemo sjutra izaći pred djecom, jer su to, ponovo ponavljam, mali veliki ljudi. U svakoj generaciji ima dragosti, ima zanimljivosti, ima ljubavi, ima svih detalja koji su mnogo mili i mnogo značajni za svakog prosvetnog radnika i puni ljubavi. Recimo, kad sam obrađivala jednu oblast, lijepo mi kaže, jedan dječak Luka, svi kažu lijepo mi kaže tata, lijepo mi kaže mama, svi iz okruženja, a on kaže, ko voliš Luka da ti lijepo kaže, ko? A on kaže, ja volim svako da mi lijepo kaže. Znači, bila je tako i jedna djevojčica koja je došla, bila je kod bake na selu, ona je voljela mene da drži kad smo bili čak i na pauzi, učiteljice, vi ste moja sigurna učiteljica. I djeca traže, pored roditelja, sigurnost, traže ljubav, traže sigurno mjesto i traže mjesto koje će im omogućiti da mogu da lako usvajaju znanje. A mi smo tu da ih motivišemo i da svu ljubav i svaki pogled i za sve što vidimo, a što recimo roditelji kući od brzog vremena i brzog načina života i teškog, da kažem, današnjeg vremena, savremenog vremena, vrlo je teško da nas i roditeljima i nastavnicima biti i pametniji i mudriji i imati to dijete za sebe od digitalne tehnologije, od ekrana, od sveg pregršta što se nudi djeci, a dijete je samo jedno, a mi smo isto malo mudri i pametni i mi ćemo im dati ono što im baš treba kako bi se mogli razvijati.
2: Trebalo bi da je tako. Promijenilo se društvo, promijenila se porodica, rekli ste tehnologija, način komunikacije, mnogo toga je promijenjeno danas i sada. Što je ono, kada vi pogledate unazad, što je ono što vi kao učiteljice ste doživjeli kao neku najveću promjenu i što vam negdje predstavlja najveći problem? Mi čujemo, često se čuje rečenica, današnja djeca nisu kao nekada. I to je gotovo postalo i floskula, a vi ste neko ko ima rijetku priliku, da to kažete iz iskustva, zbog vremena koje provodite sa djecom i 20 godina ste vidjeli brojne generacije, brojne izazove vremena. I jesu li se zapravo djeca promijenile ili se promijenilo društvo i sredina u kojoj odrastaju?
3: Pa kako svako vrijeme nosi svoje breme, tako i ovo vrijeme nosi svoje prednosti i svoje nedostatke. Djeca se nisu promijenila. Djeca su i dan danas divna djeca, puna radoznala djeca, znatiželjna djeca i djeca koja iščekuju. Znači, djeca koja su puna iščekivanja, djeca koja su željna topline, djeca koja su željna ljubavi, djeca koja su željna znanja. Da li se promijenila se koncentracija možda pažnje, mi smo prije mogli drugačije da i časove koji su nam bili planirani da odradimo časove i da još nešto dodatno uradimo. Sad su djeca žele neke druge aktivnosti, jer oni vrlo brzo već i u vrtiću, oni već imaju svoje drugare, oni već imaju svoju toplinu, imaju svoje vaspitače, imaju svoje van nastavne aktivnosti i oni, djeca su prije možda bila, mogli smo iz svakog djeteta za 10 dana znati iz kakve porodice dolazi. i šta nosi i koje muke ga muče i koje prednosti ima. A danas su djeca malkice, da kažem, i zatvorenija, i to je i dobro, da kažem, ali isto tako vremenom se otkrije šta im treba i koliko im treba. Naše je da pomažemo i da volimo i da dajemo. I dajemo da bi nama bilo dato. Svaka generacija nosi posebnosti i mislim da su djetinjstvo je najljepše doba čovjekovo, djetinjstvo. I ako se dijete nadoji kao sunđer pun ljubavi, on čitavog života je srećen.
2: Upravo je tako. Ne bismo dalje išli. Upravo je to, ukoliko djeci dajete ljubav, dajete pažnju, posvećujete, budete tu u njegovom životu prisutni, onda to djeca umiju itekako da vrate i bude tu problema, ali ne baš takvi kakvih se mi suočavamo i sa kakvim se djeca suočavaju danas. I onda dolazimo do pitanja autoriteta u učionici. Da li je to znanje, da li je to dosljednost, da li je to odnos prema djetetu ili možda lični primjer. Dakle, da li ste vi tokom svih ovih godina promijenili način na koji gradite autoritet u učionici? Jer to je negdje najveći izazov, jer godinama unazad djeca imaju svega 6 godina. Mi znamo da različiti način sazrijevanja, neko prije, neko kasnije, neko drugačije, i to je za vas nekako itekako veliki izazov. Kako graditi autoritet učionici kod djece koja veliki broj od njih i skoro slabo i da priča, da govori, a ovo što ste rekli, prilično su zatvoreni. Kako danas graditi autoritet učionici?
3: Pa ja moram da vam kažem da ja sam nekako možda, ja sam željela da sa djecom gradim autoritet na otvorenosti. Ja sam sa njima otvorena i zajedno se dogovaramo oko pravila. Pravila moraju postojati. E sad, da kažem autoritet, mislim da ta otvorenost i tu širinu koju sam ja imala u radu sa djecom, mislim da mi je vrlo mali broj djece sam osjetila da nije mi vratio istom mjerom. Mali broj, da kažem, djece ili nekih sticajem okolnosti, pa mi nije to dalo rezultata. Ja sam željela da mi moje dijete od 6 godina, sad koje mi je u učionici, i ono dijete koje bude imalo, kad izađe iz učionice, 15 i 16 godina, da bude otvoreno i da kaže i da ga vaspitavam za kritičko i jasno razmišljanje. Znači, po naučenom i obrađenom nekom sadržaju, da on ima svoj stav. I taj stav može da bude mnogo različit od svih, samo da ga on na jedan primjeren način odbrani. Ja sam danas recimo i radila različitosti i djeca su bojala kišobrane. Svako dijete je bojalo kišobrane vodoravno, da kažem vertikalno, a jedan dječak je bojao kišobrane vodoravno. Toliko lijepo sa jednim šarenim bojama. Ili lokomotivu. Svi su bojali lokomotivu u jednoj boji ili dvije boje najviše. A on je uzeo čitavu paletu boja i obojao je takvu lokomotivu da sam ja rekla, ova lokomotiva nas vodi dalje i dalje. I oni su toliko ispjevali pjesmicu Ivin voz čihu čihu, i nama je znanje pošlo već u velike daljine i daljine daljine. Tako da autoritet je sve ovo što ste vi rekli, sve ovo. Autoritet je prvo profesija, prvo dobro poznavanje svog posla. Autoritet je dobro poznavanje kriterijuma ocjenjivanja. Djeca su vrlo osjetljiva, veoma osjetljiva u tom periodu i morate im sve jasno reći, djeci reći, a isto tako i sa roditeljima, objasniti roditelji zašto se uči ta matematika u prvom razredu, zašto se uči ta priroda, zašto se uči jezik i književnost, zašto se uči svaki predmet, zašto je engleski, zašto fizičko, zašto muzičko, zašto likovno, koja je to korelacija, što dijete od 6 godina, 7 godina, što treba da zna, koji su to ishodi obrazovanja. I treba da se poveže i vertikalno i horizontalno čitavo znanje, i da je dobro siguran u sebe nastavnik, i da je i autoritet, a i prijatelj. Velika, ja volim da sam prijatelj, jer mene taj učenik kojem sam ja dala slobodu u prvom razredu, on mi je nikad u životu nije zaboravio. On je rekao, učiteljice, ja sam postao dobar čovjek zahvaljujući vama, što sam mogao da kažem to, to i to i to. Uvijek koristimo lijepe riječi, molim, hvala, izvini, izvoli, i koristimo asertivno ponašanje kad smo u u školi i lijepo ponašanje sve liječi.
2: I ovdje ste upravo u ovom nekom primjeru koji ste naveli, tom osmijehu koji ste imali dok ste pričali nam tu priču i te primjere iz učionice, odgovorili negdje na pitanje kada dođete i kažete zbog ovoga vrijedi sve. Jer danas želim da pričamo o najljepšim stranama vašeg posla, o nečemu što učitelji često kažu da je to neko učionici koji može da razumije mnogo više nego roditelj. I sada izdvojili ste nam jedan trenutak i situaciju iz današnje nastave i često, ja vjerujem da često i kada vidite djecu, kao što ste rekli, kada postanu odrasli, uspješni, dobri ljudi prije svega, i to je onda ono zbog čega kažete, zbog ovoga vrijedi sve, i zbog čega ste, kako ste rekli na početku ovog razgovora, negdje rekli da ste malo kasnije krenuli u ovaj poziv jer ste odlučili da to bude nešto što će činiti vaš život i neki mali ljudi koji vremenom odrastu u ozbiljne i dobre ljude koji čine ovaj svijet i koji bi trebali negdje na bolje da nas vode, jel? Puni ste tih primjera zbog čega volite ovaj svoj poziv, a kada bi vas pitala jednog dana, kada zatvorite ta vrata, desit će se taj trenutak vrata posljednje svoje učionice, što biste voljeli da neko od vaših bivših učenika kaže? Da li je to rečenica moja učiteljica me je naučila da, ili moja učiteljica je bila neko ko je meni dao? Šta je to kada zatvorite vrata te posljednje učionice? Razmišljate li o tom trenutku?
3: Sad da kažem, ne razmišljam, ali svaki dan razmišljam da dam čitavu sebe u nastavi, u procesu rada. Ali evo, ja danas se sjećam svoje učiteljice i ona mi je bila poslije roditelja najveći prijatelj kad sam bila mala, a i sad, to je gospođa Stana Višić, moja učiteljica. I sa velikim pijetetom i poštovanjem se sjećam nje. Ja želim svojoj djeci da mi kažu, moja učiteljica mi je dala krila da poletim. Ja volim znanje, ja volim ljude, volim poštovanje, volim lijepo ponašanje, volim dobrog čovjeka, volim iskrenog čovjeka. Smatram da, evo danas i opet da kažem jednu sitnicu, mislim da sam više učenika naučila ako je drugu, oborila se jaknica mala na podu, pa je podigao tu jaknu i stavio je na stolici drugu, kako treba da stoji, baš kako treba, nego da li sam ja naučila baš položaj predmeta, ili sam naučila govorno-jezičke igre, ili sam naučila nešto. Znači, treba djeci da ostanu, da znaju da neće jutra kad idu negdje, ne idu sami. Ako i sam ima sposobnost da uvijek drug pored njega je drug pored njega, jer će on drug će imati želju da ga stigne, a on će imati opet želju da stigne drugog. Učiti djecu da je škola i školovanje, to je najveće bogatstvo, jer je sad je možda malo riječ nije za današnji dan, ali kaže od kolijevke pa do groba najljepše je đačko doba. Oni su svi tu 6 godina imaju, pa imaju 10 godina, pa imaju 12 godina, pa 15 godina, pa su odrasli ljudi. I to je jedna, evo i mi smo, da kažem, i naša generacija, sad smo slavili 40 godina mature, pa smo opet te vrijednosti, iskonske, šta smo ponijeli od naših nastavnika, od naših učitelja, još nas dan danas drže. I mi smo svi različite profesije obavljamo, ali smo prvo dobri ljudi i to želimo da postanemo i da zadržimo to, da kažem, dijete u sebi. Ne to dijete u sebe, nego dijete to čisto, jer nama djeca dolaze čista djeca i dolaze nam djeca koja su željna iščekivanja, novih znanja, i treba im pružiti ono najbolje što čovjek umije i što čovjek zna. A mi smo, ja kažem, naš poziv je poseban poziv, jer možemo to da uradimo više možda i nego roditelji, i onda smo i mi njima prijatelji, na istoj smo strani, jer sutra je nama je najveća nagrada kad vidimo da smo uspjeli na tom, da smo bili jedan dio, kao slagalica, kao kap u okeanu, jedan, mi smo svi kapljice vode, a okean je okean. Tako da smatram da ja volim, svaka škola, vi znate, daje svoju neku dušu, svoje neko ime. Naše dvije škole, osnovne škole na Cetinje su divne škole i svi ljudi koji rade u prosveti, ja ih sve cijenim, poštujem i zajedno mislim da radimo i u ovom vremenu i prije što su radili generacije, da mi imamo veliku da kažem i ostavštinu koja je bila divna prije nas, da moramo i obavezni smo da njegujemo. Uvijek će biti problema, svako vrijeme, kažem vam, nosi svoje breme, ali to su trenutni problemi koji će se vremenom riješiti i ne mora sve da se riješi iz tog trenutka, mora da se prepusti vremenu, jer vrijeme je majstorsko rešeto, pa raščisti ono sve to što ne može da se riješi možda u vaspitno-obrazovnoj školi u tom momentu. Ali su naša djeca, ja kažem, zahvalna i ja znam da i onaj učenik koji mi je bio odličan i onaj učenik koji je manje bio odličan ili koji je bio, jer sad svi žele da su odlični, on isto tako zna gdje je to bio manje odličan, ali isto cijeni nastavnicu koja mu je dala prilike da bude odličan u nečem drugom što mu je priroda dozvolila i program sami.
2: Upravo tako, pa ne moramo svi da budemo najbolji đaci, najvažnije je da budemo dobri ljudi, a vremenom sve i te ocjene i te petice u dnevnicima i u školskim knjižicama, mi vrlo dobro znamo da one nisu neko mjerilo na kraju. Važno je da oni postanu dobri ljudi, da steknu odgovornost, poštovanje i onda vremenom sve to dođe na svoje mjesto, samo ako te neke osnovne ljudske vrijednosti postavimo na pravo mjesto. Ja vam najljepše zahvaljujem za vrijeme koje ste izdvojili. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Bilo nam je lijepo slušati te vaše uspomene, poruke koje ste poslali i kolegama i djeci. Akcent iz ovog razgovora svakako ćemo čitati i na portalu Cetinski list. Ja vama i vašim kolegama i koleginicama, učiteljima i učiteljicama još jednom čestitam veliki praznik i da svake godine budete u boljem raspoloženju i svečanijoj atmosferi.
3: Zahvaljujem, bila mi je čast i zadovoljstvo gostovati kod vas.
2: Poštovani slušalci, učiteljica osnovne škole Njegoš Jelena Vujović bila je gošća talasa Radio Cetinje emisije Aktuelno povodom Svjetskog dana učitelja i učiteljica. Mladen i Nataša, zahvaljuju za pažnju.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje. Top sport.
1: Veliki pozdrav iz studija Prvog Crnogorskog radija. Tu smo da i ovog ponedeljka sumiramo sportske rezultate naših domaćih klubova. Danas ćemo najaviti večerašnju fudbalsku utakmicu reprezentacije Crne Gore koja protiv Jermenije igra četvrtu utakmicu C-lige nacija. A osim toga osvrnućemo se i na domaće sportiste koji su bili uspješni minulog vikenda. Biće tu i blok posvećen međunarodnom sportu. Pa krenimo redom. Premijera filma Više od igre, više od života Filip Radović, Moja priča, održana je utorak u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Detaljnije slušamo u izvještaju koleginice Aleksandre Ačić.
2: Dokumentarni film autora Milutina Grgura ne govori samo o medaljama i sportskim uspjesima, već o putu koji je prethodio njima. Film donosi priču o crnogorskom stonoteniseru i paraolimpijcu, Cetinjaninu Filipu Radoviću, a poseban akcenat stavljen je na godine rada i odricanja, ali i na podršku porodice i ljudi iz okruženja koji su pratili njegov razvoj do samog vrha. U oči projekcije publici se obratio gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, poručivši da Filipova priča treba da ostane kao svjedočanstvo o tome koliko daleko čovjek može dosegnuti.
3: Neka ova priča večeras ostane kao još jedno svjedočanstvo da se Cetinja, kao i mnogo puta ranije, može krenuti čovjek koji će svojim djelom prevazići granice mjesta iz kojeg je potekao. Ili koji će, makoliko daleko stigao, svojim uspjehom uvijek iznova vraćati ponos gradu iz kojeg je krenuo. Jer veliki ljudi ne zaboravljaju svoje početke. Oni ih svojim djelima uvijek iznova učine većim.
2: Predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igor Tomić kazao je da je ponosan na Filipove uspjehe i put koji je prošao.
4: A ja još jednom želim sa ovoga mjesta da zahvalim jednom emotivnom, ali oštrom peru našeg prijatelja Grgura, koji ovu priču o Filipu Radoviću, da kažem, uklopio jedan vječni kalup, kalup koji treba da bude primjer i ostalim familijama, ne samo u Cetinju, nego i šire, primjer na kojem treba da odrastaju crnogorska djeca, a i mi kao ljudi da iz ove priče budemo bolji.
2: Govoreći o poruci filma, autor Milutin Grgur istakao je da ova priča svjedoči o tome kako se treba boriti sa životnim nedaćama i istrajati uprkos njima.
5: Ovo je priča kako pobjeđivati u životu, kako se boriti protiv nedaća, kako pokazati da nikad ništa nije izgubljeno i da vjera, talenat, upornost, borba uz kvalitet koji posjeduješ uvijek pobjeđuje.
2: Posebno mjesto u filmu ima Filipova porodica, naročito njegova majka Milena Radović, čija je podrška, kako se vidi kroz cijelu priču, bila jedan od temelja njegovog sportskog puta.
6: Ovaj film pokazuje onu drugu stranu Filipove medalje, našeg života, njegovog života, a mi smo učeni i nastavljamo da živimo, da prihvatimo život takav kakav je. Mi nemamo izbora, mi nemamo drugi život da bi mogli da biramo.
2: Filip Radović je za RTV Cetinje govorio o svom doživljaju filma i činjenici da je njegova životna priča večeras prikazana pred publikom u gradu u kojem je odrastao.
7: Mislim da je glavna poruka da se nikad ne odustaje i da ukoliko čvrsto vjerujete u svoje snove, da će se oni ostvariti. Crna Gora i Cetinje su nešto što ja uvijek predstavljam, tako da drago mi je što su ljudi upravo iz prijestolnice prepoznali trenutak i omogućili da se upravo ovo organizuje u Zetskom domu.
2: Nakon cetinske premijere, ostvarenje će biti predstavljeno i na festivalima u Budvi, Sarajevu i Milanu, dok je od oktobra najavljeno televizijsko emitovanje širom prostora bivše Jugoslavije.
0: Top sport.
1: Nastavljamo emisiju dalje i najavljujemo. Crna Gora večeras od 20 sati i 45 minuta na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija. Cilj je jasan da Sokoli nastave pobjednički niz i naprave još jedan veliki korak ka osvajanju prvog mjesta u grupi C sa maksimalnim učinkom. Sokolima će večerašnji meč biti četvrti u 11 dana. Ova utakmica je specifična jer smo se u prethodne tri mnogo istrošili. Imam problem jer svi žele da igraju, toliki je motiv prisutan, htjeli to ili ne, da priznamo, ova euforija podstiče momke da iako su umorni sezoni hoće da igraju. Ovo mi je najteži meč u pogledu odabira startnih 11, kazao je juče selektor Mirko Vučinić. Mi želimo sreću našim Sokolima večeras da zaokruže ovaj ciklus sa pobjedama, a naravno ko je kupio karte ima da uživa večeras u Podgorici. Svakako uvertira u meča reprezentacije Crne Gore i Armenije biće duel mladih reprezentacija ove dvije zemlje. Sokolići će danas na DG Areni igrati sa Armenijom meč posljednjeg kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo koje će se naredne godine održati u Srbiji i Albaniji. Izabranici Gorana Perišića odradili su dobar posao u prethodnih 9 utakmica, upisavši 3 pobjede, 2 remija i 4 poraza. Sada je preostao još jedan izazov, sačuvati treće mjesto na tabeli, budući da su prva dva rezervisana za Poljsku i Italiju. S druge strane, Armenija je u ovim kvalifikacijama upisala svih 9 poraza. A minulog vikenda svjedočili smo i novom porazu rukometašica budućnosti u Ligi šampiona. Plave su izgubile od Esbjerga rezultatom 27-21. Najbolje izdanje ove sezone nije bilo dovoljno za prve bodove u IHF Ligi šampiona. Nakon prvih 30 minuta bilo je neriješeno 13-13, a Podgoričanke su povele 14-13 u 33. minutu. Trenutak koji je možda i prelomio meč u korist Esbjerga desio se u 38. minutu kada je Nina Bulatović bespotrebno napravila faul za koji su je sudije nakon odgledanog snimka pokazale crveni karton. Jovana Skrobić je bila najefikasnija sa 6 golova, Ivona Pavićević je postigla 4, a Đurđina Jauković, Itana Grbić i Ivana Godeć po 3. Za razliku od ženskog rukometnog kluba Budućnost, rukometaši Lovćena upisali su drugu pobjedu u crnogorskom prvenstvu, pošto su u meču druge runde nadigrali Rudar u Mojkovcu rezultatom 32-21. Aktualni šampion je nakon trijumfa u borbi za trofej Superkupa 37-30 još jednom bez problema izašao na kraj sa ekipom iz Pljevalja. Lovćen od prvog minuta bio je na željenom nivou, diktirao ritam i stvarao prednost koja je na poluvremenu iznosila 8 golova, rezultat je bio 19-11. Ni u nastavku se ništa nije promijenilo, šampion je rutinski odrađivao posao, stigavši do treće vezane pobjede u takmičarskim utakmicama. Najraspoloženiji u pobjedničkoj ekipi bio je Vuk Mrvaljević sa 11 golova, pratio ga i Muhamed Al-Zahari koji je dodao 6. Nastavljamo sa sportom sa Cetinja. Omladinci fudbalskog kluba Lovćen izborili su plasman u polufinale Kupa Južne regije. Cetinjani su u subotu na svom terenu nadigrali favorizovani Petrovac rezultatom 3-1. Apsolutni junak pobjede cetinskog tima bio je Danilo Janković koji je postigao hat-trick. Inače, Janković je ove sezone najbolji strilac Lovćena. Na 6 utakmica u drugoj omladinskoj ligi postigao je 10 golova. U pregledu izdvajamo i sljedeće. Crnogorski međunarodni bokserski sudija Blažo Jabučanin ostvario izuzetan uspjeh na azijskim igrama u Japanu, gdje je zauzeo drugo mjesto u ukupnom poretku najboljih sudija u konkurenciji 26 sudija sa 5 kontinenata. Azijske igre predstavljaju jedno od najvećih multisportskih takmičenja na svijetu koje okuplja najbolje sportiste i sportske zvaničnike iz zemalja azijskog kontinenta. Takmičenje u Japanu okupio je veliki broj sportista u različitim sportovima, a boks je bio jedan od značajnih sportova u programu igara. Posebnu težinu Jabučaninovom rezultatu daje i činjenica da su među sudijama bile i sudije sa iskustvom sa olimpijskih igara, kao i brojni iskusni međunarodni bokserski zvaničnici. I za kraj ovog bloka sljedeće, Petra Mirković sa Univerziteta Donja Gorica triumfovala je na 21. studentskom prvenstvu Crne Gore u tenisu koje je odigrano u Podgorici. Cetinjanka je tako ponovila prošlogodišnji uspjeh saopšteno iz Sportskog studentskog saveza, a kako navode Mirković u konkurenciji 5 djevojaka igralo se svako sa svakim, ostvarila sve 4 pobjede. Drugo mjesto pripalo je Leili Sijarić sa Pravnog fakulteta koja je po drugi put u zastupno osvojila drugo mjesto. Bronza na odličija osvojile su Arnela Sijelrić sa Fakulteta političkih nauka i Anja Radulović sa Ekonomskog fakulteta. U nastavku slijedi malo muzike, pa nastavljamo sa sportskim aktuelnostima.

0: Top Sport.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci, nastavljamo sportski pregled sedmice. Večeras napokon počinje ABA liga. Umjesto kod kuće protiv Spartaka, košarkaši SC Derbija će sezonu otvoriti večeras u gostima protiv Zadra od 20:30 u drugom kolu grupe B ABA lige. Prvo kolo, podsjetit ću, odgođeno je zbog neuspjelih pregovora suvlasnika regionalnog takmičenja i grupe od 63 sudija. Zbog toga je velika nepoznanica u kakvoj formi tim Petra Mijovića dočekuje meč na terenu, gdje je izgubio 4 od 5 puta u ABA ligi, a dobio je samo prvi duel u dvorani Krešimir Ćosić prije 4,5 godine sa rezultatom 76:71. U grupi B večeras je na programu i duel u Beogradu između Partizana i Meke. A nakon ubjedljivog trijumfa u Vroclavu protiv Slaska na startu sezone u Eurokupu 99:75, budućnost Voli je bila dosta manje briljantna u prvom sezonskom meču u ABA ligi. Tim Andreja Žakelja je, međutim, ispunio cilj u novom mestu i na mišiće opravda ulogu favorita protiv Krke rezultatom 77:72. Ferel je bio najefikasniji sa 17 poena uz 5 asistencija, a Frank Butisijeli je dodao 12 poena. Prelazimo na vaterpolo. Vaterpolisti Primorca ubjedljivo su završili mini turneju po Srbiji, dok je Budva u petom kolu premijer regionalne lige poražena na gostovanju Šapcu. Kotorani su deklasirali Valis u Valjevu 25:9 i sa polovičnim učinkom se vraćaju kući nakon što su u petak tijesno poraženi od Šapca. Izabranici Vida Lompara već su do 7. minuta serijom 5-1 najavili drugu pobjedu u sezoni, a razlika je potom samo rasla. Budva je sa druge strane dobro otvorila meč u Šapcu i poslije prve četvrtine vodila 4:3, ali je domaćin u nastavku preuzeo kontrolu i slavio rezultatom 13:9. Šabac je drugu dionicu dobio 4:2 i na poluvremenu preokrenuo na 7:6, a Budvani nakon toga nisu uspjeli da vrate prednost. Domaćini su u posljednjih 16 minuta dodatno podigli ritam, dodali oba perioda i mirno priveli utakmicu kraju. U sportskom pregledu i sljedeće, zlatna medalja za crnogorski judo prvog dana Evropskog juniorskog kupa u Podgorici. Andrijana Šutović došla je do najsjajnijeg odličja u kategoriji do 70 kg. Na putu do zlatne medalje Nikšićanka je sve tri borbe riješila u svoju korist i ponom. U finalu je na efektan način savladala Mađaricu Čenge Torok. Opet muzička pauza, pa ćemo se osvrnuti na inostrani blok.

0: Top Sport.
1: I za kraj emisije malo o inostranom sportu. Neverovatna trka Formula 1 viđena je na velikoj nagradi Bahreina, koja je vožena u Maleziji, koju je obilježilo jako nevrijeme, više od sat vremena odlaganja starta i velika drama na stazi Sepang. Max Verstappen u Red Bullu iskoristio je haos i stigao do pobjede, Kimi Antonelli završio na drugom mjestu i dodatno učvrstio lidersku poziciju u šampionatu, dok je Lewis Hamilton osvojio treće mjesto nakon sjajne vožnje. Britanac je poslije lošeg starta i pada u poretku uspio da se probije kroz konkurenciju i da završi na podijumu. Verstappen je pobjedu krunisao i najbržim krugom na samom kraju u trci koja je obilježila kiša, incidenti, strateški preokreti i rastalo veliki peh u borbi za šampionsku titulu. Novak Đoković je zadržao 11. poziciju na danas objavljenoj ATP rang listi i ima 3180 bodova. Prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner sa 11.000 bodova, a na drugom mjestu se nalazi Njemac Aleksandar Zverev koji ima 1280 bodova manje u odnosu na Sinera. Španski teniser Carlos Alcaraz zadržao je treće mjesto, dok je Amerikanac Ben Shelton četvrti. Među prvih su bile i dvije promjene. Mjesta su zamijenili Rus Daniil Medvedev i Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Medvedev je sada peti, a Auger-Aliassime je na šestom mjestu, dok su sedmo i osmo mjesto zadržali Italijan Flavio Cobolli i Amerikanac Francis Tiafoe. A prošle nedjelje smo saznali datum za bokserski meč nazvan Borba za Britaniju između superteškaša Tysona Furya i Anthonya Joshua. Borbu u Cardiffu gledamo na Netflixu 11. decembra ove godine. U prvoj predsezonskoj utakmici košarkaši Jute pobjedili su Denver rezultatom 109:97. Nikola Jokić je na terenu proveo samo 14 minuta, imao 3 poena, 3 skoka i 7 asistencija. Denver inače otvara sezonu 22. oktobra utakmicom protiv Oklahoma City Thundera. I eto toliko poštovani slušalci u ovom izdanju emisije Top Sport. Sljedećeg ponedjeljka sa vama se druži kolega Luka Milošević. Ostanite u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta i naravno čitajte portal Cetinski list. Do slušanja.
0: Top Sport.
2: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pripremni radovi na zaobilaznici Budve, odnosno brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska, počeli su danas. Na ceremoniji povodom početka radova premijer Milojko Spajić ocenio je da će taj projekat doneti rasterećenje saobraćaja i kazao da je očekivana vrijednost projekta sa PDV-om oko 240 miliona, ali da to, kako kaže premijer, nije trošak, već investicija. Podsjećamo, dionica počinje kod petlje Markovići, a završava se kod petlje Lastva Grbaljska. Senat Univerziteta Crne Gore predložit će upravnom odboru da za rektora u narednom trogodišnjem periodu izabere aktuelnu prorektorku Irenu Orović. Prema informacijama Vijesti, Orović je danas pred Senatom predstavila program razvoja Univerziteta Crne Gore i odgovorila na više pitanja senatora. Prije 26 godina, 5. oktobra 2000. godine, održane su demonstracije u Beogradu kojima je okončena vladavina tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Petooktobarski protest bio je kulminacija višednevnih štrajkova i pobuna širom Srbije koji su uslijedili pošto je Savezna izborna komisija osporila pobjedu Vojislava Koštunice, kandidata demokratske opozicije Srbije, na izborima za predsjednika SRJ održanim 24. septembra. Ministar prosvjete Francuske Edouard Geoffrey izjavio je danas da širom Francuske potpuno ili djelimično je zatvoreno do 500 škola zbog talasa učeničkih protesta koji zahvataju zemlju. Nastava je potpuno ili djelimično obustavljena u školama jer nisu ispunjeni bezbjednosni uslovi, a ministar je istakao da su 24 škole zapaljene ili opljačkane od početka učeničkog pokreta. Učenici francuskih srednjih škola tvrde da je njihovo obrazovanje otežano, između ostalog, zbog nedostatka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Podgorici sa Jermenijom u utakmicu četvrtog kola grupe C2 Lige nacije. Sokoli su ostvarili maksimalni učinak, imaju sve tri pobjede i prvi su u grupi, što znači i na pragu plasmana u B diviziju. Večerašnji meč biće im četvrti u 11 dana. Utakmica počinje u 20:45. Na Cetinju sunčano vrijeme, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 24 stepena. 14 časova 3 minuta, bile su to vijesti. Radio Cetinja, hvala za pažnju.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. I sadržaje izdvajamo. Osnovna škola Lovćinski partizanski odred obilježila dan škole. Danas se obilježava Svjetski dan učiteljica i učitelja. Panel diskusija o savremenim društvenim i političkim procesima u Crnoj Gori večeras na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Osnovna škola Lovćinski partizanski odred na Cetinju obilježila je dan škole. Svečanost je okupila prijatelje škole, učenike, nastavnike, roditelje i bivše zaposlene. Detalje donosi Aleksandra Adžić.
3: Da je ovo prostor u kojem se usvaja znanje i mjesto u kojem se grade prijateljstva, razvijaju talenti i stvaraju uspomene, pokazali su učenici koji su za prisutne pripremili prigodan program.

0: škola sjajna, u klupama par do para, svaki šapat, svaka tajna, jednu novu ljubav stvara. Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli, nema one s kikom koju ne dam nikom.
1: Direktorica Nataša Stojanović posebno istakla ulogu nastavnika koji, kako je kazala, predstavljaju najveći stub i snagu ove vaspitno-obrazovne ustanove.
2: Moderno doba donosi nove izazove, a naša borba danas se ne vodi oružjem, već znanjem, olovkom i obrazovanjem. Na tom putu najveći stub naše snage jesu naši vrijedni i predani nastavnici. Biti prosvetni radnik oduvek je bilo više od profesije. To je poziv i misija.
1: Ovaj dan bio je i prilika za podsjećanje na vrijednosti koje osim znanja nastoje da prenesu učenicima.
2: Čuvati tradiciju ne znači samo pamtiti datum iz prošlosti. To znači učiti našu djecu onim univerzalnim vrijednostima koje su krasile naše pretke. Čojstvu, junaštvu, antifašizmu, solidarnosti, empatiji i nadasve ljubavi prema domovini.
1: Govoreći o značaju ulaganja u obrazovanje, gradonačelnik prijestanice Cetinje Nikola Đurašković kazao je da je odgovornost lokalne uprave da školama ostavi bolje uslove za nove generacije.
3: Ako smo išta naučili iz istorije Cetinja, onda smo naučili da se bolje vrijeme ne čeka. Ono se stvara. Stvara se odlukama koje donosimo i tragom koji ostavljamo onima koji dolaze poslije nas. Zato ćemo nastaviti da ulažemo u naše škole, jer cetinska djeca zaslužuju bolje učionice, savremene uslove, prostor za sport, igru i druženje, ali prije svega priliku da uče i razvijaju svoje talente.
1: Dan škola je obilježen i uz program učenika koji su svojim nastupima dali završni pečat svečanosti, ali i pokazali zbog čega škola ostaje važan dio odrastanja.
4: Cetinje Info.
5: Danas je 5. oktobar, svjetski dan učiteljica i učitelja. Učiteljica osnovne škole Njegoš Jelena Vujović u razgovoru za Radio Cetinje kazala je da se pravi trag u dječijem životu ne ostavlja samo znanjem, već i pažnjom, razumijevanjem i riječima koje dijete pamti mnogo duže nego što mislimo. Poslije duže od 2 decenije provedene u učionici, njeno iskustvo govori nam da se mijenjaju generacije, tehnologije i vrijeme u kojem djeca odrastaju, ali da potreba djeteta da bude viđeno, saslušano i prihvaćeno ostaje ista. Poslušajmo akcente iz njenog današnjeg gostovanja.
6: Naš poziv je posebno lijep. Kad idem na posao, dočekaju me uvijek lica djece lijepa, oči radoznale, pune iščekivanja. Šta ćemo tog dana da učimo i kakav će nam taj dan biti? Dolaze nam djeca koja su željna novih znanja i treba im pružiti ono najbolje što čovjek umije i što čovjek zna. Nama je najveća nagrada kad vidimo da smo uspjeli. I ja znam da i onaj učenik kojim je bio odličan i onaj učenik koji je manje bio odličan isto cijeni nastavnicu koja mu je dala prilike da bude odličan u nečem drugom što mu je priroda dozvolila.
4: Cetinje Info.
5: Strategija za evropsku i građansku Crnu Goru Stega danas na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost organizuje panel diskusiju pod nazivom Između pripadnosti, lojalnosti, država, identiteti i evropski put Crne Gore. U programu će učestovati Vladimir Nikaljević, Zoran Ljumović, Srđa Pavlović i Sanja Orlandić, koji će iz različitih perspektiva otvoriti razgovor o savremenim društvenim i političkim procesima u Crnoj Gori. Panel diskusija otvorena je za javnost i počinje u 19 časova.
4: Cetinje Info.
5: Zbirka poezije Krik majčine duše autorke Silvane Rakić biće predstavljena u utorak 6. oktobra u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Promocija počinje u 18 časova, a pjesme objedinjene u zbirci autobiografskog su karaktera i nastajale su još tokom 90. godina. Iako su stihovi pisani prije više od decenija, knjige ugledala svjetlost dana tek prošle godine i to uz podršku i nagovor autorkine porodice. Večer će moderirati bibliotekarka savjetnica Nataša Špadijer, a u programu učestvuju Suzana Mijanović, Slađana Mijatović i Alen Muratović.
4: Cetinje Info.
5: Prijestonica Cetinje i Ministarstvo evropskih poslova organizuju u srijedu 7. oktobra diplomatski bazar Evropske niti Cetinja na Dvorskom trgu sa početkom u 11 časova. Događaj se organizuju u okviru inicijative Osnaživanje opština za evropsko djelovanje koju sprovodi projekat EU4Me sa ciljem približavanja evropskih vrijednosti, kultura i iskustava država članica građanima kroz neposredne susrete, razgovore i zajedničke aktivnosti.
4: Cetinje Info.
5: Kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica Ežena Ionesko u režiji Jagoša Markovića bit će izvedena u utorak u kongresnoj sali Hotela Grand sa početkom u 20 časova. Glumačku postavu čine Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Ova predstava kroz humor i apsurdne situacije govori o svakodnevnici, komunikaciji i odnosima među ljudima, zbog čega se i danas smatra jednim od najznačajnijih dijela teatra apsurda.
4: Cetinje Info.
5: Rukometaši Lovćana upisali su drugu pobjedu u crnogorskom prvenstvu pošto su u meču druge runde nadigrali Rudar u Mojkovcu rezultatom 32:21. Aktuelni šampion je nakon trijumfa u borbi za trofej Superkupa još jednom bez problema izašao na kraj s ekipom iz Pljevalja.
4: Cetinje Info.
5: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano u slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do -16, najviša dnevna do 28 stepeni.
4: Cetinje Info.
5: Poštovani slušaoci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Nenad Martinović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
4: Cetinje Info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Evropska komisija neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon ulaska u Evropsku uniju, pišu podgorički mediji. Prema tim saznanjima, otvorena pitanja sa Hrvatskom su bilateralne prirode i neće se odraziti na proces zatvaranja svih poglavlja sa Evropskom unijom. Međutim, Brisel će od Crne Gore očekivati da ne koristi pravo veta kada druge države budu pristupale Evropskoj uniji. Evropska komisija očekuje da se sva poglavlja zatvore do kraja godine. U udesu koji se danas dogodio na autoputu Princeza Ksenija u mjestu Pelev Brijeg poginula je jedna osoba. Kako je rečeno iz uprave policije, u udesu koji se desio oko 12 časova i 40 minuta učestvovala su dva vozila. Poginuo je 55-godišnji Pljevljak, dok je suvozač u istom vozilu zadobio lakše tjelesne povrede. Početak pripremnih radova na izgradnji brze saobraćajnice Marković i Lastva-Grbaljska, jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na Crnogorskom primorju, ozvaničen je danas u Lastvi-Grbaljskoj. Vlada će pratiti rad na obilaznici na dionici Marković i Lastva-Grbaljska i očekuje da će se poštovati ugovorene obaveze u rokovima i kvalitetu, kazao je predsjednik vlade Milojko Spajić. Na obilježavanju pripremnih radova generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić kazao je da ćemo za 4 godine, za kada je planiran završetak radova na obilaznici od Farmaka do Lastve-Grbaljske, oko pola sata. Spajić je naveo da je očekivana vrijednost radova na dionici oko 240 miliona eura sa PDV-om. To nije trošak, već investicija, ulaganje koje se kilometar po kilometar vraća kroz nova radna mjesta i unaprijeđeni kvalitet života, rekao je premijer. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera priprema poseban pravilnik kojim će biti utvrđena lista zaštićenih vrsta ptica, koja će obuhvatiti 355 vrsta. Lista zaštićenih vrsta ptica, kako su naveli, predstavlja važan korak u unapređenju sistema zaštite biodiverziteta u Crnoj Gori. Sport. Marko Roganović novi je vršilac dužnosti direktora firme Stadioni i sportski objekti Cetinje, saznaje Radio Cetinje. On je na toj poziciji odlukom upravnog odbora naslijedio Igora Vušurovića, koji je obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora od marta 2025. godine. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori biće pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni, trenutno u prijestolnici oko 23 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje je radio.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na Talase Radio Cetinju emisiju Aktuelno. Kao što smo tokom prvog dijela programa najavljivali, danas je Dan učitelja. Obilježava se u mnogim državama svijeta. Proglasio ga je UNESCO 1984. godine. Dakle, Dan učitelja, jedna i tekako značajna funkcija, uloga učitelja u životu djece, u životu čovjeka. Datum koji se na poseban način obilježava u čitavom svijetu, a mi smo odlučili da na talasima Radio Cetinje danas ugostimo učiteljicu osnovne škole Njegoš Jelenu Vujović, sa kojom ćemo razgovarati o ulozi učitelja, o doživljaju, o tome kako je bilo nekada, a kako je to danas. Ja vam želim dobar dan i najljepše zahvaljujem za vrijeme koje ste izdvojili za slušalce Radio Cetinje.
3: Hvala vam. Meni ste ukazali čast i zadovoljstvo da baš danas govorim za jedan od najljepših poziva, poziv učiteljice i učitelja i nastavnika, i želim prvo da pozdravim naše drage slušaoce i djecu, roditelje i građane Cetinja.
2: Duže od dvije decenije ste u učionici. Ko će od vas biti pozvaniji da govori o ovoj temi? Ali prije nego što krenemo u neke drugačije teme, ja vas želim pitati. Prošlo je dvije decenije, da li se negdje sjećate tih svojih početaka? Kako je to bilo kada ste mladi došli, ušli u učionicu, susreli se sa svim tim nekim radoznalim pogledima? O čemu ste razmišljali? Kako je to zapravo izgledalo na početku vašeg poziva?
3: Naš poziv je posebno lijep. I prvog dana i danas, kad idem na posao, dočekaju me uvijek lica djece lijepa, oči radoznale, pune iščekivanja i šta ćemo tog dana da učimo i kakav će nam taj dan biti. Tako je bilo i prije više od dvije decenije. I drugačije je možda bilo, ja sam možda mislila hoću li odoljeti baš svim izazovima koje su ispred mene, ali zato što sam možda kasnije malo nego što moje koleginice su nakon školovanja počele sa poslom, ja sam malo kasnije počela, ali sam imala jednu veliku želju, jednu veliku ljubav prema djeci, prema učenju. I smatram da da nisam gubila ništa, nego sam dobila, naprotiv. Svaka generacija je meni bila nešto posebno. Ja sam njima dala, oni su davali meni. Tako i dan danas kad uđem, svakog dana, možda ja imam nešto i svi mi imamo i plan i program ispred nas, ali dječja radoznalost sama ili sami neki odgovor to djeteta u nekoj aktivnosti koju radimo, iz obaveznih predmeta koje radimo, ponese nas da obradimo ili da malo damo prostora da dijete koje će sutra biti veliki čovjek, on je malo dijete kod nas, ali ga mi osjetimo i nađemo što to baš tog trenutka njemu treba da bi on mogao da raširi svoja krila, da motiviše se, da zavoli znanje, da zavoli učenje i da bude dobar čovjek. Predmeti će se naučiti, ali biti dobar čovjek, to je najveće zadovoljstvo koje prosvetni radnik osjeća. Kad pođu od nas, kad pođu u sljedeće razrede, kad pođu na fakultet, evo danas imam roditelje koji su doveli svoju djecu u prvi razred. Imamo i učenice koje su dovele, imam tate i mame. To je blagost, to je toplina, to je ljubav, to je sigurna i topla ruka koja uzme, kad uzmem njihovo dijete ili moja koleginica koja uzme dijete, a ja kažem to je bio moj učenik ili moja učenica. Znači, ta zadovoljstva su nešto i taj poziv je nešto posebno, neka posebna darovitost u životu. Baš i kad kažem poziv, pozvani smo da budemo tu, da obrazujemo male, velike ljude. Oni su mali, ali veoma brzo porastu i dođu do velikih ljudi.
2: različita razmišljanja, različite životne situacije, različiti problemi, različite ljubavi, izazovi. Ako biste se osvrnuli sada unazad, ja vjerujem, neću vas pitati da li se sjećate, jer sigurno se sjećate i ljudi i događaja, i da li postoji neka rečenica ili možda nešto što vam je onako specifično i što vam se urezalo u pamćenje, čega se prisjetite kada imate svaki put neku novu generaciju ili čega volite, čemu volite da se vratite. Da li biste nešto i svoje karijere toga tipa izdvojili?
3: Pa ima puno. Svaka generacija i 186 radnih dana je u godini koji mi prosvetni radnici imamo. 4 sata mi malo provodimo u školi, da kažemo koliko u školi provodimo, ali vi znate da mi moramo isto toliko ostaviti doma, da spremimo kako ćemo sjutra izaći pred djecom, jer su to, ponovo ponavljam, mali veliki ljudi. U svakoj generaciji ima dragosti, ima zanimljivosti, ima ljubavi, ima svih detalja koji su mnogo, mnogo mili i mnogo, mnogo značajni za svakog prosvetnog radnika i puni ljubavi. Recimo, kad sam obrađivala jednu oblast, lijepo mi kaži, jedan dječak Luka, svi kažu lijepo mi kaži tata, lijepo mi kaži mama, svi iz okruženja, a on kaže: ko voliš Luka da ti lijepo kaže? Ko? A on kaže: ja volim svako da mi lijepo kaže. Znači, bila je tako i jedna djevojčica koja je došla, bila je kod bake na selu, ona je voljela mene da drži kad smo bili čak i na pauzi: učiteljice, vi ste moja sigurna učiteljica. I djeca traže, pored roditelja, sigurnost, traže ljubav, traže sigurno mjesto i traže mjesto koje će im omogućiti da mogu da lako usvajaju znanja. A mi smo tu da ih motivišemo i da svu ljubav i svaki pogled i za sve što vidimo, a što recimo roditelji kući od brzog vremena i brzog načina života i teškog, da kažem, današnjeg vremena, savremenog vremena, vrlo je teško da nas i roditeljima i nastavnicima biti i pametniji i mudriji i imati to dijete za sebe od digitalne tehnologije, od ekrana, od sveg pregršta što se nudi djeci, a dijete je samo jedno, a mi smo isto malo mudri i pametni i mi ćemo im dati ono što im baš treba kako bi se mogli razvijati.
2: Trebalo bi da je tako. Promijenilo se društvo, promijenila se porodica, rekli ste tehnologija, način komunikacije, mnogo toga je promijenjeno danas i sada. Što je ono, kada vi pogledate unazad, što je ono što vi kao učiteljice ste doživjeli kao neku najveću promjenu i što vam negdje predstavlja najveći problem? Mi čujemo, često se čuje rečenica: današnja djeca nisu kao nekada. I to je gotovo postalo i floskula, a vi ste neko ko ima rijetku priliku da to kažete iz iskustva, zbog vremena koje provodite sa djecom i 20 godina ste vidjeli brojne generacije, brojne izazove vremena. I jesu li se zapravo djeca promijenila ili se promijenilo društvo i sredina u kojoj odrastaju?
3: Pa kako svako vrijeme nosi svoje breme, tako i ovo vrijeme nosi svoje prednosti i svoje nedostatke. Djeca se nisu promijenila. Djeca su i dan danas divna djeca, puna radoznala djeca, znatiželjna djeca i djeca koja iščekuju. Znači, djeca koja su puna iščekivanja, djeca koja su željna topline, djeca koja su željna ljubavi, djeca koja su željna znanja. Da li se promijenilo? Promijenila se koncentracija, možda pažnje. Mi smo prije mogli drugačije da i časove koji su nam bili planirani da odradimo časove i da još nešto dodatno uradimo. Sad su djeca žele neke druge aktivnosti, jer oni vrlo brzo, već i u vrtiću, oni već imaju svoje drugare, oni već imaju svoju toplinu, imaju svoje vaspitače, imaju svoje vannastavne aktivnosti i oni, djeca su prije možda bila, mogli smo iz svakog djeteta za 10 dana znati iz kakve porodice dolazi. i šta nosi i koje muke ga muče i koje prednosti ima. A danas su djeca malkice, da kažem, i zatvorenija, i to je i dobro, da kažem, ali isto tako vremenom se otkrije šta im treba i koliko im treba. Naše je da pomažemo i da volimo i da dajemo. I dajemo da bi nama bilo dato. Svaka generacija nosi posebnosti i mislim da su djetinjstvo je najljepše doba čovjekovo, djetinjstvo. I ako se dijete nadoji kao sunđer pun ljubavi, on čitavog života je srećen.
2: Ne bismo dalje išli. Upravo je to, ukoliko djeci dajete ljubav, dajete pažnju, posvećujete, budete tu u njegovom životu prisutni, onda to djeca umijete kako da vrate i bude tu problema, ali ne baš takvi kakvih se mi suočavamo i sa kakvim se djeca suočavaju danas. I onda dolazimo do pitanja autoriteta u učionici. Da li je to znanje, da li je to dosljednost, da li je to odnos prema djetetu ili možda lični primjer. Dakle, da li ste vi tokom svih ovih godina promijenili način na koji gradite autoritet u učionici? Jer to je negdje najveći izazov, jer godinama unazad djeca imaju svega 6 godina. Mi znamo da različiti način sazrijevanja, neko prije, neko kasnije, neko drugačije, i to je za vas nekako itekako veliki izazov. Kako graditi autoritet u učionici kod djece koja veliki broj od njih i skoro slabo i da priča, da govori, a ovo što ste rekli, prilično su zatvoreni. Kako danas graditi autoritet u učionici?
3: Pa ja moram da vam kažem da ja sam nekako možda, ja sam željela da sa djecom gradim autoritet na otvorenosti. Ja sam sa njima otvorena i zajedno se dogovaramo oko pravila. Pravila moraju postojati. E sad, da kažem autoritet, mislim da ta otvorenost i tu širinu koju sam ja imala u radu sa djecom, mislim da mi je vrlo mali broj djece sam osjetila da nije mi vratio istom mjerom. Mali broj, da kažem, djece ili nekih sticajem okolnosti, pa mi nije to dalo rezultata. Ja sam željela da mi moje dijete od 6 godina, sad koje mi je u učionici, i ono dijete koje bude imalo, kad izađe iz učionice, 15 i 16 godina, da bude otvoreno i da kaže i da ga vaspitavam za kritičko i jasno razmišljanje. Znači, po naučenom i obrađenom nekom sadržaju, da on ima svoj stav. I taj stav može da bude mnogo različit od svih, samo da ga on na jedan primjeren način odbrani. Ja sam danas recimo i radila različitosti i djeca su bojala kišobrane. Svako dijete je bojalo kišobrane vodoravno, da kažem vertikalno, a jedan dječak je bojao kišobrane vodoravno. Toliko lijepo sa jednim šarenim bojama. Ili lokomotivu. Svi su bojali lokomotivu u jednoj boji ili dvije boje najviše. A on je uzeo čitavu paletu boja i obojao je takvu lokomotivu da sam ja rekla, ova lokomotiva nas vodi dalje i dalje. I oni su toliko ispjevali pjesmicu Ivin voz čihu čihu, i nama je znanje pošlo već u velike daljine i daljine daljine. Tako da autoritet je sve ovo što ste vi rekli, sve ovo. Autoritet je prvo profesija, prvo dobro poznavanje svog posla. Autoritet je dobro poznavanje kriterijuma ocjenjivanja. Djeca su vrlo osjetljiva, veoma osjetljiva u tom periodu i morate im sve jasno reći, djeci reći, a isto tako i sa roditeljima, objasniti roditelji zašto se uči ta matematika u prvom razredu, zašto se uči ta priroda, zašto se uči jezik i književnost, zašto se uči svaki predmet, zašto je engleski, zašto fizičko, zašto muzičko, zašto likovno, koja je to korelacija, što dijete od 6 godina, 7 godina, što treba da zna, koji su to ishodi obrazovanja. I ovaj, treba da se poveže i vertikalno i horizontalno čitavo znanje, i da je dobro siguran u sebe nastavnik, i da je i autoritet, a i prijatelj. Velika, ja volim da sam prijatelj, jer mene taj učenik kojem sam ja dala slobodu u prvom razredu, on mi je nikad u životu nije zaboravio. On je rekao, učiteljice, ja sam postao dobar čovjek zahvaljujući vama, što sam mogao da kažem to, to i to i to. Uvijek koristimo lijepe riječi, molim, hvala, izvini, izvoli, i koristimo asertivno ponašanje kad smo u školi, i lijepo ponašanje sve liječi.
2: I ovdje ste upravo u ovom nekom primjeru koji ste naveli, tom osmijehu koji ste imali dok ste pričali nam tu priču i te primjere iz učionice, odgovorili negdje na pitanje kada dođete i kažete zbog ovoga vrijedi sve. Jer danas želim da pričamo o najljepšim stranama vašeg posla, o nečemu što učitelji često kažu da je to neko učionici koji može da razumije mnogo više nego roditelj. I sada izdvojili ste nam jedan trenutak i situaciju iz današnje nastave, i često, ja vjerujem da često i kada vidite djecu, kao što ste rekli, kada postanu odrasli, uspješni, dobri ljudi prije svega, i to je onda ono zbog čega kažete, zbog ovoga vrijedi sve, i zbog čega ste, kako ste rekli na početku ovog razgovora, negdje rekli da ste malo kasnije krenuli u ovaj poziv, jer ste odlučili da to bude nešto što će činiti vaš život, i neki mali ljudi koji vremenom odrastu u ozbiljne i dobre ljude koji čine ovaj svijet i koji bi trebali negdje na bolje da nas vode, jel? Puni ste tih primjera zbog čega volite ovaj svoj poziv. A kada bi vas pitala, jednog dana kada zatvorite ta vrata, desit će se taj trenutak vrata posljednje svoje učionice, što biste voljeli da neko od vaših bivših učenika kaže? Da li je to rečenica "moja učiteljica me je naučila da", ili "moja učiteljica je bila neko ko je meni dao"? Šta je to kada zatvorite vrata te posljednje učionice? Razmišljate li o tom trenutku?
3: Sad da kažem, ne razmišljam, ali svaki dan razmišljam da dam čitav u sebe u nastavi, u procesu rada. Ali evo, ja dan danas se sjećam svoje učiteljice, i ona mi je bila poslije roditelja najveći prijatelj kad sam bila mala, a i sad. To je gospođa Stana Višić, moja učiteljica. I sa velikim pijetetom i poštovanjem se sjećam nje. Ja želim svojoj djeci da mi kažu, moja učiteljica je, moja učiteljica mi je dala krila da poletim. Ja volim znanje, ja volim ljude, volim poštovanje, volim lijepo ponašanje, volim dobrog čovjeka, volim iskrenog čovjeka. Smatram da, evo danas, i opet da kažem jednu sitnicu, mislim da sam više učenika naučila ako je drugu oborila se jaknica mala na podu, pa je podigao tu jaknu i stavio je na stolici drugu kako treba da stoji, baš kako treba, nego da li sam ja naučila baš položaj predmeta, ili sam naučila govorno-jezičke igre, ili sam naučila nešto. Znači, treba djeci da ostanu, da znaju da neće jutra kad idu negdje, ne idu sami. Ako i sam ima sposobnost da uvijek drug pored njega je drug pored njega, jer će on drug će imati želju da ga stigne, a on će imati opet želju da stigne drugog. Učiti djecu da je škola i školovanje, to je najveće bogatstvo, jer je, sad je možda malo riječ nije za današnji dan, ali kaže, od kolijevke pa do groba najljepše je đačko doba. Oni su svi tu 6 godina imaju, pa imaju 10 godina, pa imaju 12 godina, pa 15 godina, pa su odrasli ljudi. I to je jedna, evo, i mi smo, da kažem, i naša generacija, sad smo slavili 40 godina mature, pa smo opet te vrijednosti, iskonske, šta smo ponijeli od naših nastavnika, od naših učitelja, još nas dan danas drže. I mi smo svi različite profesije obavljamo, ali smo prvo dobri ljudi, i to želimo da postanemo i da zadržimo to, da kažem, dijete u sebi. Ne to dijete u sebe, nego dijete to čisto, jer nama djeca dolaze čista djeca, i dolaze nam djeca koja su željna iščekivanja, novih znanja, i treba im pružiti ono najbolje što čovjek umije i što čovjek zna. A mi smo, ja kažem, naš poziv je poseban poziv, jer možemo to da uradimo više možda i nego roditelji, i onda smo i mi njima prijatelji, na istoj smo strani, jer sutra je nama velika, nama je najveća nagrada kad vidimo da smo uspjeli na tom, da smo bili jedan dio, kao slagalica, kao kap u okeanu. Jedan, mi smo svi kapljice vode, a okean je okean i okean. Tako da smatram da ja volim, svaka škola, vi znate, daje svoju neku dušu, svoje neko ime. Naše dvije škole, osnovne škole na Cetinje su divne škole i svi ljudi koji rade u prosveti, ja ih sve cijenim, poštujem i zajedno mislim da radimo i u ovom vremenu i prije što su radili generacije, da mi imamo veliku, da kažem, i ostavštinu koja je bila divna prije nas, da moramo i obavezni smo da njegujemo. Uvijek će biti problema, svako vrijeme, kažem vam, nosi svoje vreme, ali to su trenutni problemi koji će se vremenom riješiti i ne mora sve da se riješi iz tog trenutka, mora da se prepusti vremenu, jer vrijeme je majstorsko rešeto pa raščisti ono sve to što ne može da se riješi možda u vaspitno-obrazovnoj školi u tom momentu, ali su naša djeca, ja kažem, zahvalna i ja znam da i onaj učenik koji mi je bio odličan i onaj učenik koji je manje bio odličan ili koji je bio, jer sad svi žele da su odlični, on isto tako zna gdje je to bio manje odličan, ali isto cijeni nastavnicu koja mu je dala prilike da bude odličan u nečem drugom što mu je priroda dozvolila i program sami.
2: Upravo tako, pa ne moramo svi da budemo najbolji đaci, najvažnije je da budemo dobri ljudi, a vremenom sve, i te ocjene i te petice u dnevnicima i u školskim knjižicama, mi vrlo dobro znamo da one nisu neko mjerilo na kraju. Važno je da oni postanu dobri ljudi, da steknu odgovornost, poštovanje i onda vremenom sve to dođe na svoje mjesto, samo ako te neke osnovne ljudske vrijednosti postavimo na pravo mjesto. Ja vam najljepše zahvaljujem za vrijeme koje ste izdvojili. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Bilo nam je lijepo slušati te vaše uspomene, poruke koje ste poslali i kolegama i djeci. Akcent iz ovog razgovora svakako ćemo čitati i na portalu Cetinski list. Ja vama i vašim kolegama i koleginicama, učiteljima i učiteljicama još jednom čestitam veliki praznik i da svake godine budete u boljem raspoloženju i svečanijoj atmosferi.
3: Zahvaljujem, bila mi je čast i zadovoljstvo gostovati kod vas.
2: Poštovani slušalci, učiteljica osnovne škole Njegoš Jelena Vujović bila je gošća talasa Radio Cetinje emisije Aktuelno povodom Svjetskog dana učitelja i učiteljica. Mladen i Nataša, zahvaljuju za pažnju.
1: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.
4: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, 17 je sati, vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 5. oktobar. Tačnije 5. oktober 2026. godine. Osnovna škola Lovćanski partizanski odred na Cetinju obilježila je Dan škole. Svečanost je okupila prijatelje škole, učenike, nastavnike, roditelje i bivše zaposlene. Da je ovo prostor u kojem se usvaja znanje i mjesto u kojem se grade prijateljstva, razvijaju talenti i stvaraju uspomene, pokazali su učenici koji su za prisutne pripremili prigodan program. Direktorica Nataša Stojanović posebno istakla ulogu nastavnika koji, kako je kazala, predstavljaju najveći stub i snagu ove vaspitno-obrazovne ustanove.
0: Cetinje Info.
1: Danas je 5. oktobar, svjetski dan učiteljica i učitelja. Učiteljica osnovne škole Njegoš Jelena Vujović u razgovoru za Radio Cetinje kazala je da se pravi trag u dječjem životu ne ostavlja samo znanjem, već i pažnjom, razumijevanjem i riječima koje dijete pamti mnogo duže nego što mislimo. Poslije duže od 2 decenije provedene u učionici, njeno iskustvo govori nam da se mijenjaju generacije, tehnologija i vrijeme u kojem djeca odrastaju, ali da potreba djeteta da bude viđeno, saslušano i prihvaćeno ostaje ista.
0: Cetinje Info.
1: Komunalno preduzeće Cetinje ponovo je pokrenulo akciju besplatnog odvoza kabastog i biljnog otpada koja će trajati do 1. novembra. Građanima je na raspolaganju kontejner zapremine 5 kubika koji se doprema na adresu, postavlja ispred objekta, a nakon punjenja ekipe komunalnog preduzeća ga preuzimaju i odvoze na deponiju.
0: Cetinje Info.
1: Na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost danas je održan sastanak predstavnika partnerskih institucija i prezentacija novog ciklusa kursa češkog jezika i kulture za strance namijenjenog studentima ovog fakulteta i studentima Akademije na Cetinju. Tom prilikom potpisani su novi memorandum o saradnji i sporazum o saradnji između Južnočeškog univerziteta i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Dokumenta su potpisali dekan Južnočeškog univerziteta Petar Dvožak i dekan FCJK Aleksandar Radoman, navodi se u saopštenju.
0: Cetinje Info.
1: Strategija za evropsku i građansku Crnu Goru, STEGA, danas na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost organizuje panel diskusiju između pripadnosti i lojalnosti država, identiteti i evropski put Crne Gore. U programu će učestvovati Vladimir Nikaljević, Zoran Ljumović, Srđa Pavlović i Sanja Orlandić, koji će iz različitih perspektiva otvoriti razgovor o savremenim društvenim i političkim procesima u Crnoj Gori, izazovima očuvanja identitetske pluralnosti i mjestu države u procesu evropskih integracija. Panel diskusije otvorena je za javnost i počinje u 19 sati.
0: Cetinje Info.
1: U Kraljevskom pozorištu Zetski dom večeras gostuje međunarodna pozorišna trupa Transversal Theatre Company iz Holandije sa predstavom Lifelines, Blavatski Freud Experience. Predstava spaja ples, fizički teatar, video, zvuk i druge intermedijalne postupke i kroz temu kosmogonije i nastanka svijeta istovremeno otvara vrlo intimna i etička pitanja, među kojima i pitanje prava majke i djeteta na izbor između života i smrti, kao i pitanje društvene odgovornosti u vremenu globalnih humanitarnih kriza. Predstava počinje u 20 časova.
0: Cetinje Info.
1: Zbirka poezije Krik majčine duše autorke Silvane Rakić biće predstavljena sjutro u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. Promocija počinje u 18 časova. Pjesme objedinjene u zbirci autobiografskog su karaktera i nastajale su još tokom 90. godina. Iako su stihovi pisani prije više decenija, knjiga je ugledala svjetlost dana tek 2025. godine i to uz podršku i nagovor autorkine porodice. Osim autorke, u programu učestvuju Suzana Mijatović, Slađana Mijatović i Alen Muratović, koji će kazivati stihove iz zbirke. Veče će moderirati biblioteka

0: izvanredne susrete, razgovori i zajedničke aktivnosti. Događaj će otvoriti gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković i glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović, nakon čega će uslijediti kulturni program.
1: Cetinje Info.
0: Kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica Ežena Ioneska u režiji Jagoša Markovića biće izvedena s jutra u kongresnoj sali hotela Grand u 20 časova. Glumačka postava je Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Ova predstava kroz humor i apsurdne situacije govori o svakodnevici, komunikaciji i odnosima među ljudima, zbog čega se i danas smatra jednim od najznačajnijih dijela teatra apsurda.
1: Cetinje Info.
0: Povodom Njegoševog dana, Crnogorskog praznika kulture, koji se obilježava 13. i 14. novembra, Narodni muzej Crne Gore pozvao je najmlađe da kroz crtež i sliku prikažu kako zamišljaju Petra II. Petrovića Njegoša u dječačkim danima. Likovni konkurs Njegoš kad je bio dijete namijenjen je djeci predškolskog uzrasta kao i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola sa teritorije Crne Gore.
1: Cetinje Info.
0: Marko Roganović, novi je vršilac dužnosti direktora firme Stadion i sportski objekti Cetinje, saznaje Radio Cetinje. On je na toj poziciji odlukom upravnog odbora naslijedio Igora Vušurovića, koji je obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora od marta 2025. godine. Podsjetimo, izgradnja novog stadiona na Cetinju započeta je u novembru 2017. godine, a kako je nedavno kazao gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković, završetak radova zavisi od države s obzirom na to da su prijestolnica i Fudbalski savez Crne Gore obavili svoj dio posla.
1: Cetinje Info.
0: Da čujemo i kako nas vrijeme očekuje s jutra u Crnoj Gori. Meteorolozi najavljuju da će biti pretežno sunčano uz slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od minus 1 do 16 stepeni, a najviša dnevna do 28 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 23 stepena.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Na pažnju vam se zahvaljuju Nedo i Sonja. Ostanite i dalje uz 94.5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Vrijeme je za pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Počinjemo naravno našim portalom Cetinski list, gdje između ostalog možete pročitati Roganović, novi VD direktora stadion i sportski objekti Cetinje. Marko Roganović, novi je vršilac dužnosti direktora firme stadion i sportski objekti Cetinje, saznaje Radio Cetinje. On je na toj poziciji odlukom upravnog odbora naslijedio Igora Vušurovića, koji je obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora od marta 2025. godine. Između ostalog piše u ovom tekstu na našem portalu. Zatim, Evropska komisija neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon ulaska u EU, saznaje agencija Mina. Evropska komisija bi sutra trebalo da usvoji dokument o uticaju budućeg proširenja na politike, budžet i institucije Evropske unije, kao i na zaštitu evropskih vrijednosti i vladavine prava, između ostalog piše na našem portalu. Zatim, Spajić, obilaznica Budve nije trošak, već investicija. Ljiljanić od Farmaka do Lasce Grbaljske za pola sata. Vlada će pratiti rad na obilaznici na dionici Marković i Lasca Grbaljske i očekuje da će se poštovati ugovorene obaveze u rokovima i kvalitetu, kazao je predsjednik vlade Milojko Spajić na obilježavanju pripremnih radova. Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić kazao je da ćemo za 4 godine, za kada je planiran završetak radova na obilaznici od Farmaka do Lastve Grbaljske, putovati oko pola sata. Spajić je naveo da je očekivana vrijednost radova na dionici oko 240 miliona eura sa PDV-om, piše između ostalog na našem portalu. A na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost danas održani sastanak predstavnika partnerskih institucija i prezentacija novog ciklusa kursa češkog jezika i kulture za strance namijenjenog studentima ovog fakulteta i studentima Akademija na Cetinju. Više o tome pročitajte na našem portalu, a također imamo izvještaj sa današnjeg događaja. Osnovna škola Lovćinski partizanski odred obilježila dan škole. Osnovna škola Lovćinski partizanski odred na Cetinju obilježila je dan škole. Svečanost je okupila prijatelje škole, učenike, nastavnike, roditelje i bivše zaposlene. Da je ovo prostor u kojem se usvaja znanje i mjesto u kojem se grade prijateljstva, razvijaju talenti i stvaraju uspomene, pokazali su učenici koji su za prisutne pripremili prigodan program. Kako je to sve danas izgledalo, pogledajte u našem izvještaju na portalu Cetinski list. Komunalno preduzeće Cetinje ponovo pokreće akciju besplatnog odvoza kabastog i biljnog otpada, koja će trajati tokom oktobra, odnosno do 1. novembra. Zbog velikog interesovanja građana za ovu uslugu, iz komunalnog preduzeća odlučili su da akciju ponove i građanima omoguće organizovan odvoz kabastog i biljnog otpada. Između ostalog, piše na našem portalu Cetinski list. Prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora. Brisel priprema mapu puta koja bi mogla ubrzati put Crne Gore u EU. Evropska komisija predstavit će narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi prije proširenja, a upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Evropske unije krajem mjeseca. Radi se o nastojanju Evropske komisije da ispuni obećanja koje je predsjednica Ursula von der Leyen dala prilikom inauguracije 2022. godine, ukazuje dobar poznavalac političkih dešavanja u Briselu, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina, Adnan Ćerimagić, piše u ovom tekstu na portalu RTCG.

Bilateralna pitanja sa Hrvatskom neće biti prepreka zatvaranju poglavlja sa EU. Evropska komisija neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon ulaska u Evropsku uniju, potvrđeno je portalu RTCG. Prema njihovim saznanjima, otvorena pitanja sa Hrvatskom su bilateralne prirode i neće se odraziti na proces zatvaranja svih poglavlja sa Evropskom unijom, piše između ostalog na portalu RTCG. A mi prelazimo i na portal Vijesti. Druga je liga bez prava veta. Vuk Vuksanović za Vijesti o zaštitnim mehanizmima Brisela za nove članice EU. Članstvo Crne Gore bi pomoglo da se u pojedinim zemljama povrati makar dio stare nade. Ipak u slučaju zemalja poput Srbije, ni to nije dovoljna garancija da se Beogradu ne može dogoditi isto što i Skoplju, da učini sve moguće ustupke, a da onda dobije veto od Zagreba, Sofije ili nekog trećeg, kaže predavač spoljne politike i velike strategije na Kraljevskom koleđu u Londonu. Navodi da ne može u potpunosti isključiti mogućnost lokalizovanog nasilja na postojećim balkanskim žarištima poput sjevera Kosova. Između ostalog piše u ovom tekstu na portalu Vijesti. Zatim također dobro da ostane na provodniku nakon što je Đuričković progovorio, Vukotić strahovao da će razotkriti još kontakata. Uhapšen je i taj sprovodnik, brate, pod obradom je. Otac mu je jedan od predsjednika suda nekog. E sad, ko to može biti, ne znam. Uhapšen je zbog pritiska na ovog špijuna da mijenja iskaz, pišu porukama koje je Igor Vukotić proslijedio Miliju Bajramoviću. Odbjegli vođa škaljarske ćelije balkanskog narkokartela Igor Vukotić strahovao je u maju 2020. godine da će istraga nakon hapšenja zatvorskog službenika sumnjičenog za pritisak na Miloša Đuričkovića obuhvatiti još njihovih kontakata u zatvoru. Između ostalog piše u ovom tekstu na portalu Vijesti.

0: Dragoljub Nikolić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Upravnog odbora ženskog rukometnog kluba Budućnost. Iz Podgoričkog kluba saopšteno je da je Nikolić odluku donio iz ličnih razloga, imajući u vidu profesionalne obaveze koje mu u narednom periodu neće omogućiti da se funkciji predsjednika Upravnog odbora posveti u mjeri koju ta odgovornost zahtjeva, piše na portalu CD. Drama na letu za Beograd, putnik vikao bomba. Svi putnici aviona kompanije Air Srbija koji je sa splitskog aerodroma trebalo da poleti za Beograd evakuisani su zbog sumnje na bombu, objavio je dnevnik HR danas 5. oktobra, navodeći kako je let iz Splita za Beograd bio planiran u 15 časova i 20 minuta, ali je neposredno prije polijetanja došlo do sigurnosnog incidenta zbog kojeg je intervenisala policija. Više o tome pročitajte na portalu CD. Jura sa predstavnicama majki sa troje i više djece, Radovanić, zbog rasta cijena naknade ne mogu ostati na istom nivou. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić najavio je da će na narednoj sjednici Skupštine Crne Gore od predsjednika Andrije Mandića i parlamentarne većine tražiti odgovor zbog čega se ne raspravlja o inicijativi koja je još prošle godine predata u vezi sa povraćanjem nadoknada za majke sa troje i više djece, a koja je podržana peticijom sa 7500 potpisa. Inicijative još nema na dnevnom redu, a njihove naknade su ostale na istom nivou kao i kada su uvedene. Iako svjedočimo da su cijene otišle u nebo i da je sve poskupjelo u proteklih nekoliko godina, zbog čega se parlamentarna većina sakriva i zbog čega se ponašaju kao da majke sa troje i više djece ne postoje, upitao je Radovanić. Između ostalog piše i u ovom tekstu na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinja.

0: Radio Cerdinya.
1: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
2: Vrijeme je za reklame.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Ja-ha! Top Sport.
2: Veliki pozdrav iz studija Prvog crnogorskog radija. Tu smo da i ovog ponedeljka sumiramo sportske rezultate naših domaćih klubova. Danas ćemo najaviti večerašnju fudbalsku utakmicu reprezentacije Crne Gore koja protiv Jermenije igra četvrtu utakmicu C lige nacija. A osim toga osvrnućemo se i na domaće sportiste koji su bili uspješni minulog vikenda. Biće tu i blok posvećen međunarodnom sportu. Pa krenimo redom. Premijera filma Više od igre, više od života Filip Radović, Moja priča, održana je utorak u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Detaljnije slušam u izvještaju koleginice Aleksandre Ačić.
3: Dokumentarni film autora Milutina Grgura ne govori samo o medaljama i sportskim uspjesima, već o putu koji je prethodio njima. Film donosi priču o crnogorskom stonoteniseru i paraolimpijcu Cetinjaninu Filipu Radoviću, a poseban akcenat stavljen je na godine rada i odricanja, ali i na podršku porodice i ljudi iz okruženja koji su pratili njegov razvoj do samog vrha. Uoči projekcije publici se obratio gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, poručivši da Filipova priča treba da ostane kao svjedočanstvo o tome koliko daleko čovjek može dosegnuti.
4: Neka ova priča večeras ostane kao još jedno svjedočanstvo da se Cetinja, kao i mnogo puta ranije, može krenuti čovjek koji će svojim djelom prevesti.

0: i ostalim familijama, ne samo u Cetinju, nego i šire, primjer na kojem treba da odrastaju crnogorska djeca, a i mi kao ljudi da iz ove priče budemo bolji.
1: Govoreći o poruci filma, autor Milutin Grgur istakao je da ova priča svjedoči o tome kako se treba boriti sa životnim nedaćama i istrajati uprkos njima.
2: Ovo je priča kako pobjeđivati u životu, kako se boriti protiv nedaća, kako pokazati da nikad ništa nije izgubljeno i da vjera, talenat, upornost, borba uz kvalitet koji posjeduješ uvijek pobjeđuje.
1: Posebno mjesto u filmu ima Filipova porodica, naročito njegova majka Milena Radović, čija je podrška, kako se vidi kroz cijelu priču, bila jedan od temelja njegovog sportskog puta.
3: Ovaj film pokazuje onu drugu stranu Filipove medalje, našeg života, njegovog života, a mi smo učeni i nastavljamo da živimo, da prihvatimo život takav kakav je. Mi nemamo izbora, mi nemamo drugi život da bi mogli da biramo.
1: Filip Radović je za RTV Cetinje govorio o svom doživljaju filma i činjenici da je njegova životna priča večeras prikazana pred publikom u gradu u kojem je odrastao.
4: Mislim da je glavna poruka da se nikad ne odustaje i da ukoliko čvrsto vjerujete u svoje snove, da će se oni ostvariti. Crna Gora i Cetinje su nešto što ja uvijek predstavljam, tako da drago mi je što su ljudi upravo iz prijestolnice prepoznali trenutak i omogućili da se upravo ovo organizuje u Zetskom domu.
1: Nakon cetinske premijere, ostvarenje će biti predstavljeno i na festivalima u Budvi, Sarajevu i Milanu, dok je od oktobra najavljeno televizijsko emitovanje širom prostora bivše Jugoslavije.
5: Top Sport.
6: Nastavljamo emisiju dalje i najavljujemo Crna Gora večeras od 20:45 na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija. Cilj je jasan da Sokoli nastave pobjednički niz i naprave još jedan veliki korak ka osvajanju prvog mjesta u grupi C sa maksimalnim učinkom. Sokolima će večerašnji meč biti četvrti u 11 dana. Ova utakmica je specifična jer smo se u prethodne tri mnogo istrošili. Imam problem jer svi žele da igraju, toliki je motiv prisutan, htjeli to ili ne, da priznamo, ova euforija podstiče momke da jako su umorni, hoće da igraju. Ovo mi je najteži meč u pogledu odabira startnih 11, kazao je juče selektor Mirko Vučinić. Mi želimo sreću našim Sokolima večeras da zaokruže ovaj ciklus sa pobjedama, a naravno ko je kupio karte ima da uživa večeras u Podgorici. Svakako uvertira u meča reprezentacije Crne Gore i Jermenije bit će duel mladih reprezentacija ove dvije zemlje. Sokolići će danas na Digi Areni igrati sa Jermenijom meč posljednjeg kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo koje će se naredne godine održati u Srbiji i Albaniji. Izabranici Gorana Perišića odradili su dobar posao u prethodnih 9 utakmica, upisavši 3 pobjede, 2 remija i 4 poraza. Sada je preostao još jedan izazov, sačuvati treće mjesto na tabeli, budući da su prva dva rezervisana za Poljsku i Italiju. S druge strane, Jermenija je u ovim kvalifikacijama upisala svih 9 poraza. A minulog vikenda svjedočili smo i novom porazu rukometašica budućnosti u Ligi šampiona. Plave su izgubile od Esbjerga rezultatom 27-21. Najbolje izdanje ove sezone nije bilo dovoljno za prve bodove u IHF Ligi šampiona. Nakon prvih 30 minuta bilo je neriješeno 13-13, a Podgoričanke su povele 14-13 u 33. minutu. Trenutak koji je možda i prelomio meč u korist Esbjerga desio se u 38. minutu kada je Nina Bulatović bespotrebno napravila faul za koji su je sudije nakon odgledanog snimka pokazale crveni karton. Jovana Skrobić je bila najefikasnija sa 6 golova, Ivona Pavićević je postigla 4, a Đurđina Jauković, Itana Grbić i Ivana Godeć po 3. Za razliku od ženskog rukometnog kluba Budućnost, rukometaši Lovćena upisali su drugu pobjedu u crnogorskom prvenstvu, pošto su u meču druge runde nadigrali Rudar u Mojkovcu rezultatom 32-21. Aktualni šampion je nakon trijumfa u borbi za trofej Superkupa 37-30 još jednom bez problema izašao na kraj sa ekipom iz Pljevalja. Lovćen od prvog minuta bio je na željenom nivou, diktirao ritam i stvarao prednost prednost koja je na poluvremenu iznosila 8.

0: Top Sport.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci, nastavljamo sportski pregled sedmice. Večeras napokon počinje ABA liga. Umjesto kod kuće protiv Spartaka, košarkaši SC Derbija će sezonu otvoriti večeras u gostima protiv Zadra od 20:30 u drugom kolu grupe B ABA lige. Prvo kolo, podsjećiću, odgođeno je zbog neuspjelih pregovora suvlasnika regionalnog takmičenja i grupe od 63 sudija. Zbog toga je velika nepoznanica u kakvoj formi tim Petra Mijovića dočekuje meč na terenu, gdje je izgubio 4 od 5 puta u ABA ligi, a dobio je samo prvi duel u dvorani Krešimir Ćosić prije 4,5 godine sa rezultatom 76:71. U grupi B večeras je na programu i duel u Beogradu između Partizana i Meke. A nakon ubjedljivog trijumfa u Vroclavu protiv Slaska na startu sezone u Eurokupu 99:75, budućnost Volije bila dosta manje briljantna u prvom sezonskom meču u ABA ligi. Tim Andreja Žakelja je međutim ispunio cilj u novom mestu i na mišiće opravdao ulogu favorita protiv Krke rezultatom 77:72. Ferel je bio najefikasniji sa 17 poena uz 5 asistencija, a Frank Butisijeli je dodao 12 poena. Prelazimo na vaterpolo. Vaterpolisti Primorca ubjedljivo su završili mini turneju po Srbiji, dok je Budva u petom kolu premijer regionalne lige poražena na gostovanju Šapcu. Kotorani su deklasirali Valis u Valjevu 25:9 i sa polovičnim učinkom se vraćaju kući nakon što su u petak tijesno poraženi od Šapca. Izabranici Vida Lompara već su do 7. minuta serijom 5-1 najavili drugu pobjedu u sezoni, a razlika je potom samo rasla. Budva je sa druge strane dobro otvorila meč u Šapcu i poslije prve četvrtine vodila 4:3, ali je domaćin u nastavku preuzeo kontrolu i slavio rezultatom 13:9. Šabac je drugu dionicu dobio 4:2 i na poluvremenu preokrenuo na 7:6, a Budvani nakon toga nisu uspjeli da vrate prednost. Domaćini su u posljednjih 16 minuta dodatno podigli ritam, dodali oba perioda i mirno priveli utakmicu kraju. U sportskom pregledu i sljedeće, zlatna medalja za crnogorski judo prvog dana Evropskog juniorskog kupa u Podgorici. Andrijana Šutović došla je do najsjajnijeg odličja u kategoriji do 70 kg. Na putu do zlatne medalje Nikšićanka je sve tri borbe riješila u svoju korist i ponom. U finalu je na efektan način savladala Mađaricu Čenge Torok. Opet muzička pauza, pa ćemo se osvrnuti na inostrani blok.

0: Top Sport.
1: I za kraj emisije malo o inostranom sportu. Neverovatna trka Formula 1 viđena je na velikoj nagradi Bahreina, koja je vožena u Maleziji, koju je obilježilo jako nevrijeme, više od sat vremena odlaganja starta i velika drama na stazi Sepang. Max Verstappen u Red Bullu iskoristio je haos i stigao do pobjede, Kimi Antonelli završio na drugom mjestu i dodatno učvrstio lidersku poziciju u šampionatu, dok je Lewis Hamilton osvojio treće mjesto nakon sjajne vožnje. Britanac je poslije lošeg starta i pada u poretku uspio da se probije kroz konkurenciju i da završi na podijumu. Verstappen je pobjedu krunisao i najbržim krugom na samom kraju u trci koja je obilježila kiša, incidenti, strateški preokreti i Russellov veliki peh u borbi za šampionsku titulu. Novak Đoković je zadržao 11. poziciju na danas objavljenoj ATP rang listi i ima 3180 bodova. Prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner sa 11.000 bodova, a na drugom mjestu se nalazi Njemac Aleksandar Zverev, koji ima 1280 bodova manje u odnosu na Sinera. Španski teniser Carlos Alcaraz zadržao je treće mjesto, dok je Amerikanac Ben Shelton četvrti. Među prvih su bile i dvije promjene. Mjesta su zamijenili Rus Daniel Medvedev i Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Medvedev je sada peti, a Auger-Aliassime je na šestom mjestu, dok su sedmo i osmo mjesto zadržali Italijan Flavio Cobolli i Amerikanac Francis Tiafoe. A prošle nedjelje smo saznali datum za bokserski meč nazvan Borba za Britaniju između superteškaša Tysona Furya i Antonija Joshua. Borbu u Cardiffu gledamo na Netflixu 11. decembra ove godine. U prvoj predsezonskoj utakmici košarkaši Jute pobjedili su Denver rezultatom 109:97. Nikola Jokić je na terenu proveo samo 14 minuta, imao 3 poena, 3 skoka i 7 asistencija. Denver inače otvara sezonu 22. oktobra utakmicom protiv Oklahoma City Thundera. I eto, toliko poštovani slušalci u ovom izdanju emisije Top Sport. Sljedećeg ponedjeljka sa vama se druži kolega Luka Milošević. Ostanite u stalase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta i naravno čitajte portal Cetinski list. Do slušanja.
0: Top Sport.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Na svim meridijanima.
2: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: Cetinje Info.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci. Vrijeme je za posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 5. oktobar 2026. godine. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Osnovna škola Lovćanski partizanski odred obilježila Dan škole, a danas se obilježava i Svjetski dan učiteljica i učitelja. Tim povodom gošća u našem studiju bila je učiteljica osnovne škole Njegoš Jelena Vujović. Marko Roganović, novi je vršilac dužnosti direktora firme Stadioni i sportski objekti Cetinje. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: A sada ćemo o svemu opširnije. Osnovna škola Lovćanski partizanski odred na Cetinju obilježila je Dan škole. Svečanost je okupila prijatelje škole, učenike, nastavnike, roditelje i bivše zaposlene. Izvještaj s ovog događaja pripremila je koleginica Aleksandra Adžić.
3: Da je ovo prostor u kojem se usvaja znanje i mjesto u kojem se grade prijateljstva, razvijaju talenti i stvaraju uspomene, pokazali su učenici koji su za prisutne pripremili prigodan program.

0: škola sjajna, u klupama par do para, svaki šapat, svaka tajna, jednu novu ljubav stvara. Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli, nema one s kikom, koju ne dam nikom.
1: Direktorica Nataša Stojanović posebno istakla ulogu nastavnika koji, kako je kazala, predstavljaju najveći stub i snagu ove vaspitno-obrazovne ustanove.
2: Moderno doba donosi nove izazove, a naša borba danas se ne vodi oružjem, već znanjem, olovkom i obrazovanjem. Na tom putu najveći stub naše snage jesu naši vrijedni i predani nastavnici. Biti prosvetni radnik oduvek je bilo više od profesije. To je poziv i misija.
1: Ovaj dan bio je i prilika za podsjećanje na vrijednosti koje osim znanja nastoje da prenesu učenicima.
2: Čuvati tradiciju ne znači samo pamtiti datum iz prošlosti. To znači učiti našu djecu onim univerzalnim vrijednostima koje su krasile naše pretke. Čojstvu, junaštvu, antifašizmu, solidarnosti, empatiji i nadasve ljubavi prema domovini.
1: Govoreći o značaju ulaganja u obrazovanje, gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković kazao je da je odgovornost lokalne uprave da školama ostavi bolje uslove za nove generacije.
3: Ako smo išta naučili iz istorije Cetinja, onda smo naučili da se bolje vrijeme ne čeka, ono se stvara. Stvara se odlukama koje donosimo i tragom koji ostavljamo onima koji dolaze poslije nas. Zato ćemo nastaviti da ulažemo u naše škole, jer cetinska djeca zaslužuju bolje učionice, savremene uslove, prostor za sport, igru i druženje, ali prije svega priliku da uče i razvijaju svoje talente.
1: Dan škola je obilježen i uz program učenika koji su svojim nastupima dali završni pečat svečanosti, ali i pokazali zbog čega škola ostaje važan dio odrastanja.
4: Cetinje Info.
5: Danas je 5. oktobar, svjetski dan učiteljice i učitelja. Učiteljica osnovne škole Njegoš Jelena Vujović u razgovoru za Radio Cetinje kazala je da se pravi trag u dječjem životu ne ostavlja samo znanjem, već i pažnjom, razumijevanjem i riječima koje dijete pamti mnogo duže nego što mislimo. Poslije duže od 2 decenije provedene u učionici, njeno iskustvo govori nam da se mijenjaju generacije, tehnologije i vrijeme u kojem djeca odrastaju, ali da potreba djeteta da bude viđeno, saslušano i prihvaćeno ostaje ista. Poslušajmo akcente iz njenog današnjeg gostovanja na našim talasima.
6: Naš poziv je posebno lijep. Kad idem na posao, dočekaju me uvijek lica djece lijepa, oči radoznale, pune iščekivanja. Šta ćemo tog dana da učimo i kakav će nam taj dan biti? Dolaze nam djeca koja su željna novih znanja i treba im pružiti ono najbolje što čovjek umije i što čovjek zna. Nama je najveća nagrada kad vidimo da smo uspjeli i ja znam da i onaj učenik koji mi je bio odličan i onaj učenik koji je manje bio odličan isto cijeni nastavnicu koja mu je dala prilike da bude odličan u nečem drugom što mu je priroda dozvolila.
4: Cetinje Info.
5: Na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost danas je održan sastanak predstavnika partnerskih institucija i prezentacija novog ciklusa kursa češkog jezika i kulture za strance namijenjenog studentima ovog fakulteta i studentima Akademije na Cetinju. Tom prilikom potpisani su novi memorandum o saradnji i sporazum o saradnji između Južnočeškog univerziteta i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Dokumenta su potpisali dekan Južnočeškog univerziteta Petar Dvoržak i dekan FCJK Aleksandar Radoman, navodi se u saopštenju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.
4: Cetinje Info.
5: Komunalno preduzeće Cetinje ponovo je pokrenulo akciju besplatnog odvoza kabastog i

0: Postupke istovremeno otvara vrlo intimna i etička pitanja, među kojima i pitanje prava majke i djeteta na izbor između života i smrti, kao i pitanje društvene odgovornosti u vremenu globalnih humanitarnih kriza. Predstava počinje u 20 sati.
1: Cetinje Info.
0: Zbirka poezije Krik majčine duše autorke Silvane Rakić biće predstavljena sjutra u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš na Cetinju. Promocija počinje u 18 časova. Pjesme objedinjene u zbirci autobiografskog su karaktera i nastajale su još tokom 90. godina, a objavljene su tek 2025. godine. Osim autorki u programu učestvuju Suzana Mijatović, Slađana Mijatović i Alen Muratović, koji će kazivati stihove iz zbirke. Veče će moderirati bibliotekarka savjetnica Nataša Špadijer.
1: Cetinje Info.
0: EU diplomatski bazar Evropske niti Cetinja biće održan u srijedu 7. oktobra na Dvorskom trgu na Cetinju sa početkom u 11 časova. Na štandovima Grčke, Hrvatske, Rumunije, Španije, Poljske i Mađarske moći ćete neformalno da razgovarate sa ambasadorima i predstavnicima ovih zemalja i saznate više o njihovoj tradiciji i kulturi. Događaj će otvoriti gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković i glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović. Štandovi i program na Dvorskom trgu osmišljeni su bez protokolarnih barijera kao prilika za sve koji žele da izbliza upoznaju ove evropske kulture ili razgovaraju sa njihovim predstavnicima.
1: Cetinje Info.
0: Kultna komedija Apsurda Ćelova pjevačica Ežena Joneska u režiji Jagoša Markovića biće izvedena sjutra u kongresnoj sali hotela Grand u 20 časova. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Ova komedija kroz humor i apsurdne situacije govori o svakodnevici, komunikaciji i odnosima među ljudima, zbog čega se i danas smatra jednim od najznačajnijih djela teatra apsurda.
1: Cetinje Info.
0: Povodom Njegoševog dana crnogorskog praznika kulture, koji se obilježava 13. i 14. novembra, Narodni muzej Crne Gore pozvao je najmlađe da kroz crtež i sliku prikažu kako zamišljaju Petra II. Petrovića Njegoša u dječačkim danima. Likovni konkurs Njegoš kad je bio dijete namijenjen je djeci predškolskog uzrasta kao i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola sa teritorije Crne Gore.
1: Cetinje Info.
0: Marko Roganović novi je vršilac dužnosti direktora firme Stadioni i sportski objekti Cetinje, saznaje Radio Cetinje. On je na toj poziciji odlukom upravnog odbora naslijedio Igora Vušurovića, koji je obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora od marta 2025. godine. Podsjetimo, izgradnja novog stadiona na Cetinju započeta je u novembru 2017. godine, a kako je nedavno kazao gradonačelnik Nikola Đurašković, završetak radova zavisi od države s obzirom na to da su Prijestolnica i Fudbalski savez Crne Gore obavili svoj dio posla.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, biće pretežno sunčano uz slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od minus 1 do 16 stepeni, a najviša dnevna do 28 stepeni. Trenutna temperatura u Prijestolnici je oko 10.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste posljednje izdanje emisije Cetinje Info za ovaj 5. oktobar 2026. godine. Na pažnji vam se zahvaljuju Nenad Martinović i Sonja Lagator. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
1: Cetinje Info.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

krešim po ljubcima istrošen, bilo gdje da odem ostajem na tvom boku trajno zarobljen. Davno od Boga zaboravljen, snjegoviš na kiši otopljen, u tvom oku.

三国无大将。

jadi ya sendiri. Jadi ya, ya sendiri. Jadi ya, ya sendiri. Jadi ya.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: Uvrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Come here, baby.

tvoje vrelo, kad se penjem tebi bilo. Javora i borova, od katuna do tvorova, sva od riječi i obraza,

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.